0: Tu vas à Rennes.
1: Oh.
0: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.
1: Aïe,
0: aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
1: aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
0: a bana ke tate ba rara ba itse di le jana tate ba tsa solo ke tate bo hari ya ga tsela
1: empa bo kwa sa tate ba rara ba ipati ene ku a ke ba rara ba ipati le ola ola solo ka khutsana he tate ba rara ba ipati kwa sa tate po hi ga melala ka bona tshi ya tlala ne fela fela go tate ba rara ba ipati ene o hlile walla ko ga elle yo lo ka haika
0: o tseba gantle na he
1: fela kere gore o gopola go na le ka motlha nka ka tsamayang le motho a llang seboko sebalo
0: ae
1: ke a bolokeya
0: a o tseba ga boabolokea
1: moono a ke a bolokea gantlentle mo one o tlie ke phokuwe
0: wa tseba kere kereng kare jere semongongkwana kare ka nnete motho e bang o tsaya le ntate a llang ka mokgwao
1: o ne o tshomongaa katle
0: o tsea o phokue
1: ea le nna le bane ke sa bone ne ke fatlhiwe ke ya gotlhe
0: o ne o fatlhiwe mokakaempaobe se o khuta ka tsenenyana
1: eleitlho lefatlhwa leshebile mongaka
0: ga o bua motho asa nnakeotlele
1: boko se ne ke se utlwe mono ke ne ke utlwe ka e tsena ntho a keso e utlwene ga ikebe ka e mamelela le gale nkeke ka e mamelela le gale
0: emo mongaka na ontse le gantle
1: ke gantle wa tseba mongaka ka nnete ke gantle mogao mona ke gantle a golo um ke emetse fela go tlo o tlonkisa mane ba o itseng o tlonkisa teng
0: e go jalo mongaka empa fela e setseng e tshetseng jore e setseng e kese mongaka tsana ke
1: a ke e tsebe mongaka
0: ee ke ena gore gona kana sealemaelane go mamela bontate matlaselo ba dula dithabengwa
1: fela kele ela bontate matlaselo bona bontate matlaselo bona o laesetsa jwang ka bonane
0: ga ke ge ena o godimo kwa dithabengwa
1: gao bathong
0: ee
1: mme ditimang tsa jaba-jaba mona ena go kae
0: a mme ditima o temo
1: netitima o a jaba-jaba mona le ntate fela ba teng
0: ba tseba mongaka ntho ke sa e tseneng ke gore he go akanye ite tega ya masibua ba tseba o bonaga ntate motlotlei a le teng ka moe ba tseba go ka etsale ba sibule tsebe se teng
1: ga mongaka wena ga tho o dula kae ka le wena o dula thabeng ya gao le mone
0: a ke dile thabeng ya ka ke le mongwe ga ke kee buse ke teleise ke sealemaelante ebe a ke sa setegale o setegae
1: ene gale se le teng ona teo etsetsiba
0: garanye kene ke re keikelela ka lefifi gante ke thola mongaga
1: o ne o ikelela ka lefifi fela balakata
0: ne ke ikelela ka lefifi gona jenantse ke le tseleng mongaka o tsebe ke sa ka mare ka thabeng ya gago ka kwa
1: aa bona thabeng yena ntse ke go qabang
0: a dio bolong tsa mongaka
1: ke re ka bakeane
0: ke ntse ke re tsireng gona jena ntse ke kega a nkenye ke tlhae ka thabeng ene ka a seeng
1: a phoofolong tsa ka teng o tlae mongaka
0: tlae ee
1: o tseba o ja nama
0: kere ga ntse ke tsamaye gae
1: ke tseba o kgotsae ke botshe
0: ee se ke ka ko gonyekene ka lefi ba nna ijake go tswala kata ka seke ka thusane mongaka bana
1: ke ntse ke buseya mongaka kere le ga o kene ka lefifi tsena ntse ke buseya
0: ee
1: ya mongaka tle ntse le nna ga ke so fetole letho ga o na letho le tlo fetoa ee ya mongaka
0: abo mongaka kgotso ke o moetsalete mongaka gante wa tlea ja fepa-fepa antle ne ke sa nana tagatsengata banna
1: o ne o sa tsebe mongaka
0: ee
1: empa he ga semaga a se o fela
0: ee ke a ikwa sentse fela a bona ga kana go fitsa gae moo o kwa kekereke mono o tshwelele mongaga wa tla nna utlwa gona a ntse di tšhajwang
1: Thank you, Mungaka.

0: 那个哈个是木那十多啊，就种那种，我会把插把土些，还有我把这边的稻啊，那里木年稻啊，我把这边的蜜蜂、蚊子、蘑菇都落下个，这个就是些，我自己在切做，也努力也做个哈啦，你是那个不呢把饭那个那个呀不呢，搞不个大不不好，爸爸你也哈子，大爸我也把你这。那过年呢，有一种话呢，好多家伙，好怕他啦，所以那个哈，的哥哥的姑爷，要把孙子啊，自己上面来，再把自己上出多好爸爸，一种话来知道，现在干那吧，好爸爸，你去下，一种话爸爸，把所有的把自己上出多好玩呢，把他带上了，所以把这个话呢，是把我自己，我跟那老人呢，不错，不下面的帮我照顾。
1: ke le ba me pele ge amohela ba mamedi mme ga botsinyane mo sotho ka kana dikopo ga tseba gore di se di buletswe mogegong ona di buletswe go fihlela neng
0: dikopo di le tsa mulelo ka go dinyane ya mme mme ho no ho itse di ka fella go dinye ya yona ene re long ho yona ka di 21 empa ke dumela gore mohlomphedi tona le mohlomphedi tona golo ba tla boela ba dule fatshe ka mefo ikarabelelang le lekala ga mmogo gore go tlo go shejwe gore na ga e le gona re tla go qetelela ka kgwedi yane ya fatlo ka ditlhogo ditaba tsena tsa thuto now se ke se ikeletse gore re chechise taba eno ya dikopo e le gore re etse gore motho e mongwe le mongwe a fumane thuto e lekaneng e tla mo fa monyetla wa gore ga a applya le ena a applye ka kopisiso e tshwanang kao fela mme keto tseno kao fela di tla etswa ke ba ikarabelelang empa ke a tshepa gore ke taba e tla etsagang
1: ntle le ka mogwa wa marangrang mme ga bodinyane ke megwa e meng hape yeo ba sotho ba ka e sebedisang ho etsa dikopo mogerong o
0: ha rale le santane e le mogwa wa marangrang ka fola ha ga tse ding tse re boneng tholotso yo kgolo yo e reng ha dikopo tsa mofuta ona di tswa e be hona le ba ikgakanyang ba batla go iketsa e ka ke gona fela jale bona ba ikgakanya ka gore ba nke ditšhelete tsa batho mme gona phapang ya gona le bona ke gore re sebeletsa mmuso go sebeletsa setšhaba ga re tlhoke tšhelete go tswa go mang kapa mang jale gore go be bobebe go mosotho gore a tle a re fumane go fitlheletse ga jale re santsane re ikeleditse gore se mme re bulele marangrang mono e be gona mo motho a tlatsang teng ko bolela gore motho a ka sebedisa fono ya motho e mong ya gaufinyane le ena kapa a sebedisa bona batšha bana ba gore ntseng ba teng ka gago ditereke ba fuwe thomo ya gore ba kene metseng le metsaneng go thusa setšhaba go tlatsa mme taba eno ke a tshepa go nakong eo go seng go bulelwa mekgwa e meng jalo ka go tlatsa difomo thuto e rolo ya gore na ke fomo ya mofuta o feng e shebagalarang e tla feta e le gore motho ga ditlhaga di le ngata a tla kgone gore a kgetholole gore na eo tlhileng eleng ya sebabatso le steam ke efeng eo e seng ya sebabatso le steam ke efeng
1: mme ga botsinyane ga o di beile tse ke kopa re tle re meme ba mamedi ba babedi ba bararo bao le bona ba tla ba ka gahlwang kapa ba nang le dipotso tseo ba ka gahlwang gore ba o ba hlakisetse tsona ditabeng tsena tseo re seng re di otlolotse mo mamedi ho ka hana le nna le mme ga bodinyane dinomorong tsa mohala tsa 5933 mamedi dumela
2: naimbo
1: ndate
2: ke ke ke skwa wa ga dimo
1: nda le skwa bot
2: yeah and the number of era nera bunyana ta jo bana solo ga ai ga guga gugu sai ga ore wa pula wa kama mu mu ya mo